Jimmy's Peri-Peri rock dit 'n mood in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelsuidigste saus. The most versatile sauce.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jouwstasie.net.

0: is jou stasie.
1: Het is my 'n wonderlike voorreg om saam met jou te sing vanaand, Gey. Baie dankie. Jy weet, ons hou nou al vir so bietjie meer as 'n jaar lank saam vreeslik lekker konsert. En in die konsert het ons saam duette begin sing. En het so geniet dat ons so 2 maande of so gelede 'n nuwe CD opgeneem het, wat nou beskikbaar is. En ek dink ons moet vir hulle nog 'n paar liedjies van die CD afsing. Wat dink jy?
2: Nou maar goed, as ek die woorde kan onthou, ja.
1: Nou maar goed, kom ons probeer.
3: Ongemerkt word mense oud, shalalali, shalalala. Maar die hart is ver van koud, shalalali, shalalala.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits wen 'n baie kompetisie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit, inskrywings sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe CF Moto 450 MT avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus sê, ag man, ek wou nog inskryf nie, maar ai. Spring sommer nou op esbritsravel.co.za, koop jou kaartjie en dalk is dit jy wat binnenkort met 'n splinternuwe bike gaan wegtrek. Laerskool Brits se wen en bike kompetisie sluit die 31ste Julie.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ja, as ons net gou vinnig kan kyk na die verkeerssituasie. Kom ons kyk gou Ooskaap. Daar is ook luisteraars die N2 westelik afrit by Stanford Road. Baie druk verkeer daar op die N2 westelik by daar die afrit vanaf Stanford. Die linkerbaan is tans lyk my gesluit. Ry maar net versigtig in daardie area. Dan nog interessante verkeersnuus, net gou vinnig kyk, is dit ook in die Ooskaap? Nee. Daar is nie die Ooskaap nie. Kom ons kyk het gauw aan, ek sien hierdie verslag wat hierdie keer net die Ooskaap reflecteer, maar hier is ook Gauteng, die N12 oostelik, afrit vanaf Edenvale. Daar was ongeluk daar gewees op die N12 oost, by daar die afrit vanaf Edenvale, hy versigtig daar. Baie druk verkeer, tans op die Dani Hubert snelweg, in die suidelike richting, dis die afrit vanaf Rigelweg, die M9, druk verkeer daar, by daar die afrit.

0: Baie druk verkeer in Kaapstad tans op die N1 ingaande die afrit by Van Riebeekstraat in 'n westelike rigting. Baie druk verkeer op die N1 ingaande daar by die afrit daar in die rigting van Van Riebeek. Ry versigtig, die skouer van die pad is gesluit. Maar nou is het al wat die verkeer aan betref, ons kyk weer 'n bietjie later in die verkeerssituasie. Dis 53 minuut na 4. Hier is 'n nuwe een van Steve Hofmeyer en Elvis Blue. Hier liedjie is die afgelope Vrydag vrygestel. Nuwe stories, geniet dit.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Vanmiddag in Eunice, KwaZulu-Natalse departement van samenwerkende regering het specialiste na 7 municipaliteite in die provincie ontplooi om bystand te verleen na die nationale tesorie gister tydelik hulle billike aandeel toelaaf vir van dees maand opgeskort het. Die municipaliteit is deel van 'n groep van 69 landwyd wie se befondsing vir van dees maand opgeskort is. En van die nationale regering teruggehou word weens financiële wanbestuur en verkoestende en vruchteloose uitgawes. Die municipaliteite in KwaZulu-Natal wat geraak word is Impendle, die Umzinyathi distrik, Newcastle, Imangangeni, Amayuba, Abakulushi en die Umkwankudi distrik. Want die provinsiale departement is die specialiste ingestuur om die sukkelende municipaliteite te help om die tesorie se vereistes na te kom, sodat die betalings weer aan hulle beskikbaar gestel kan word. Die woordvoerder is Sinzelwe Msila, sê die finansiële en regeringskenner sal die munisipaliteit te help om hulle begrotings te bestuur, oorsigkomitees te versterk en uitstaande sake van finansiële wangedrag af te handel. Intussen sê Johannesburgse burgemeester Dada Moreru die metro is besig met planne om die meer as 6 miljard rand wat hy aan Eskom en Rand Waterskuld voor die einde van die maand terug te betaal. Johannesburgse metro is een van die munisipaliteite wat deur die tesorie se besluit geraak word. Een van die voorwaardes om die fondse weer beskikbaar te stel, is dat munisipaliteite so gou as moontlik terugbetalingsooreenkomste met hulle krediteure sluit. Moreru verduidelik hoe die metro beplan om sy skuld terug te betaal. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid SASSA in die Ooskaap het 14 amptenare afgedank oor beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die saak sluit in die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaas, onwettige veranderings aan die bankbesonderhede van begunstigdes en ander onreëlmatige praktyke wat verband hou met die administrasie van toelaas. SASSA sê sy verliese in die Ooskaap weens bedrog, onreëlmatighede met die toekenning van en administrasie van toelaas beloop so 3 miljoen rand. Die agentskapse woordvoerder in die provinsie, Tabisa Nondwani, sê die sake is na die polisie verwys vir verdere ondersoek. Tig verhoor is ook ingestel teen 11 amptenare by SASSA-kantore in die Ooskaap. Die SAKP in die Weskaap het die bevindings van die openbare beskermer, advokaat Koleka, verwelkom dat die Kaapstad metro versuim het om basiese dienste te verskaf aan Langa en Kailicha in gevolge die bepalings van die wet en die grondwet. Die bevindings wat gister gemaak is en bekend gemaak is volg na klagtes oor onder meer die instandhouding van rioolinfrastruktuur, vullisverwydering, watervoorsiening en beligting vir veiligheidsdoeleindes. Die SAKP se woordvoerder Lisbe Kugela sê die bevindings dui op jare van verwaarlosing en dat die party die metro se reaksie op die bevindings fyn sal dophou. Die Kaapstad metro se burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Dr. Zahid Badruddin sê verwelkom die openbare beskermer se bevestiging dat die stad nou saamwerk met haar kantoor om te verseker dat die probleme in die gebiede reggestel word. En nou buitenlandse nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het lidlande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie verseker van sy regering se verbintenis tot NAVO. Hy het glo by die NAVO, 'n leiersberaad in die Turkse hoofstad Ankara, agter gestote deure onderneem dat die VSA sal voortgaan om wapens aan bondgenote te verkoop, ongeag hoe dit aangewend word. Hy het dan bewering ook nie sy kritiek op Spanje as NAVO-lidland of sy aankondiging van die beëindiging van 'n tussentydse skietstilstand met Iran tydens die vergadering herhaal nie. Trump het vroeër opdrag gegee dat die handel met Spanje opgeskort word oor die land se verdedigingsbesteding en die oorlog in Iran.

0: In die nuus vanmiddag het ons hierdie situasie oor die metro's, die tesorie wat fondse weerhou van 4 metro's en 66 munisipaliteite. Altesaam 4 metro's en 66 munisipaliteite landwyd het natuurlik kennis geneem van die probleem. Maar voordat ons kom met die volledige nuusbulletin, gaan ons eerste handelsbreek neem en net daarna dan kyk ons na jou nuusfokus in meer besonderhede. Maar ons gaan gesels oor die tesorie wat fondse weerhou van 4 metro's en 66 munisipaliteite. Kom ons maak eers 'n draaitjie by die markplek.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.
0: Dis tyd vir nuusfokus. Kom ons kyk wat gaan aan in die nuuswêreld. Ons praat oor die munisipaliteite en die fondse wat weerhou word. Altesaam 4 metro's en 66 munisipaliteite landwyd het kennis gekry dat hulle nie van dese maand die sogenaamde billike deel van die landsbegroting wat die nationale tesorie aan hulle moet uitbetaal gaan kry nie. Volgens die nationale tesorie word die betrokke munisipaliteite se Julie fondse tydelik weerhou om fiskale dissipline te vestig en te verseker dat openbare geld behoorlik bestuur word. Die stap het verder ten doel om die kwestie van ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtedose en verkwistende uitgawes te pak om munisipale ambtenare en ambtsdraers aanspreeklik te hou waar dit deur die wet vereis word. Die burgers in volledigheid, in sy volledigheid beskikbaar op die webwerf van Morula Media onder die tabel nuus.

Dan ook vandag natuurlik Piet Viljoen se borgtog aansoek wat aangehoor is. Kom ons kyk net 'n bietjie en meer besonderhede daarna. Piet Viljoen het woensdag, dit is vandag weer, in roomwit ontwerper sweetpak in die gespecialiseerde handelsmisdaadshof in Pretoria verskyn, waar hy om borgtog aansoek doen. Viljoen se regspan het aangedui dat hulle sal die aansoek deur middel van 'n beëdigde verklaring doen. Viljoen staan tereg op 400 aanklagte wat verband hou en insluit bedrog, diefstal, vervalsing van dokumente en korrupsie. Die aanklagte teen hom hou verband met die saak van dateer van 2010 af. Hy word daarvan beskuldig dat hy staatseiendom wat deur die Johannesburgse Property Company besit word, op 'n bedrieglike manier verkoop het. Hoewel die eiendom oorgedra en verkoop is, het die JPC na bewering geen betaling ontvang nie, wat tot aansienlike verliese gelei het. Viljoen, wat merkbaar tam lyk, het instemmend geantwoord. Hy verstaan die proses en dat hy ook verklaar het nie enige vorige veroordelings nie.

0: ons het beriggewing ontvang hier vanuit Gauteng. Dis die N1 westelike verbygang in 'n noordelike rigting, die afrit by Albertina Sisulu. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by die westelike verbygang, net na die afrit by Albertina Sisulu. Die skouer van die pad is gesluit. Solomon met Langu weg, dit is daar die afrit by die R21 Suid. Daar is 'n stilstaande voertuig op Solomon met Langu weg. Ry versigtig daar, nog 'n stilstaande voertuig op die N12 suidelike verbygang. In een westelike richting, dus die afrit vanaf die R59, een stilstaande voertuig op die N12 West, net voor Kumaro-straat. Die nou enige verkeersprobleme is wat jy opmerk, wat miskien op jou pad kom, vanmorgen op pad huis toe, dat weet ons, sodat ons aan padgebruikers voortydig kan waarsku. Hier in Kaapstad het ons die R300 afrit by die N1 uitgaande. Dis die Stellenberg Wisselaar, baie druk verkeer tans daar op die R300 afrit by die N1 uitgaande. Ry tog maar net versigtig daar en dan ook die N7 Suid, die afrit vanaf Malibongwe. Stilstaande voertuig daar op die N7 Suid, net na die afrit vanaf Malibongwe. Die linkerskouer van die pad is lyk my daardeur beïnvloed. Dit is al wat die verkeer aan betref en nou, ons later weer bykie inkyk in die verkeer. Kom ons maak muziek in van The Sweet, Week Wham Bam, al die pad uit die 80er jare.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Dit is Cora Marie wat vir ons gesing het Liefde in die Reen, natuurlik in Afrikaans vertaal. En ek dink sy sing het nogals mooi. Ek is nie eintlik, jy weet, my sê nou en ek is sulke goed nie, maar ek is nie 'n groot aanhanger van Cora Marie nie. Maar ek dink nogal hierdie klink nogals vir my heel vrolik, heel lekker. Ek het mis vir jou al die story vertel van hier in 1988 daar op Oudtshoorn in die Weermag, wat ons die eensaadig middag hoor, ons gaan Kango Grotte toe. Ons gaan vir Cora Marie gaan kyk daar in die Kango Grotte en toe hulle musiekvideo gemaak daar die aand daar. En ek het daai musiekvideo gevind en ek het 'n fliek daarvan gemaak. Dis op my YouTube kanaal. Dan kan jy sien daar is die soldate wat daar in die Kango Grotte sing. En dan, ek is nie op die video nie, maar ek weet precies waar ek gesit het en is daai kamera net so een rij hoor opgelig was, dan sou hulle ek ook in die video sigbaar gewees het. Maar ja, ek is al so, weet, so gemengde gevoelens, herinneringe, wat ek van daardie aand, vandag is ek baie sentimenteel daaroor, maar daai aand was ek moeg van die opleiding, en ek wou gaan slaap het, ek moes nog kleren was, ek weet nie wat als nie, so, mens het ook maar op die oude, dit is maar moeilik gewees, maar dit is maar deel van die pet gewees, kom ons praat een bykie motorfietsen, ek het die afgelopen naweek, het ek en vrou lief, die heerlikste uitstapie gehad, ons het na die suidelike voorstede van Kaapstad toe gery, daar na Kommetjie en omgewing, en vir my was dit lieflik vir al daai ou Kaapse weg. Dit is my so lekker gewees om op te ry, en het lyk my daai tyd,

tydsberekening was perfek, want die mense wat hier van die Kaapse kant af, kyk jy, kom ons doen van Kaap af, met die M3 of die M5, en dan sluit jy nou aan daar op die Blue Route, soos hulle sê, en as jy in die einde van die Blue Route kom, dan draai jy links, dan ga jy naar Meisenberg toe, in Simonstad, en daar die plekke, daar as jy nou rechts draai, dan ga jy Kaapse weg toe, en dan draai jy oor Kaapse weg, lieflike, mooie pad, maar wat gelukkig was, toe die richting met ons rij het, was daar baie min karre gewees. Ek weet, die pad kan betek hier een groot probleem is met verkeer. Nou, die ouders wat van die andere kant afgekom het, het een bykie gesikkel, want daar was een hele paar vrachtmotors wat van die pad wat opgekom het, en daar staan so makkelijk so 20, 30 karre, wat nou achter die verarme, die ouwe mense wat achter die vrachtmotor moet sit. Maar ja, dit het gelukkig nou nie met my gebeur nie. Maar het was een vreselike lekker ochend gewees. Ons is, het is koelerig, maar ons het recht aangetrek, warm aangetrek, en ons het baie, baie lekker gerei. Ons het op die eind ook vir ons self so iets wat van een sentimentele uitstapje gehad. Vroulief, sy pa, sy as is daar by Simonstad, daar by die hawe, hy was daar, is nie een soldaatie, wat noem een mens, iemand wat in die vloot was, en hy was daar gewees, en sy as is daar by Long Beach, ken jy vir Long Beach, het ons een bykie gaan eer toon aan hom. Dit is my so interessant van Long Beach, ek het altyd destijds, dan het ons in die ochende het ons gehoor die brandplank verslag van een spesifieke bekende, dit is een Bing, denk sy van Dion Bing, en hy het altyd gepraat van Long Beach, dit is vir my so vreselijk fascinerend geweest. Dit het vir my so belangrijk geklink, en ek het so gewonder, waar is Long Beach, dit moet dan vreselijk grand wees, en al sikke goed daar, en nou ja, nou is ek al een paar keer daar, elke keer wat ek daar kom, onthou ek vir Dion Bing, wat altyd van Long Beach gepraat het. Nou sien ek ook vir Long Beach, ek ken vir Long Beach, en dit is een Long Beach, inderdaad, en dit is baie mooi, en rustig, en vredevol daar, dit is my baie lekker gewees, met die terugkomslag daar Meisenberg het ek een baie speciale ding vir my op persoonlijke vlak, en dis mis nou maar so as jy op my motorfiets rij, en dis alle motorfiets rijers wat dit ervaar die meeste van ons, iewers is daar iemand wat denk jy rij my met een mooi motorfiets, iemand wat bykie kom uitvraag vir jou, of belangstel, of jou weet, bykie aandag gee, wat gebeur het hierdie keer, ek het daar gerei in Meisenberg, en daar so'n stukje wat die verkeer nou maar erg was, is het nou in my, mis nou wel bekend is, jy weet daar by die toeriste gedeelte, en die swemplekke, en daar wat die toeriste naartoe kom, so ons is so staan en wacht, dat ons met wegtrek, so hier links, kom die twee mense aangestap, en die ou gaan staan so, hy kyk so, en hy gooi sy handen so oop voor hem uit, en hy, en hy, jy ken ons daarin, wat jy het so jou vinger, dan swing jy so jou hand, en dan gooi jy dit so uit na die auto, hy doen dit vir ons, en hy gooi vir ons, en hy waai vir ons, daar stap hy weg. Dit is een lekker wel oomlik, en ek het een speciale kort videokie van 25 secondes, het ek gemaakt, en dit is nou daar op my YouTube kanaal, so jy kan gerust gaan kyk, van hoe ons motorfiets, die wel oomlikke wat ons gereeld kry, en wat ons so waardeer, wat vir ons so lekker is, om ook motorfiets te rij. Ek weet, is nou een kwestie van dat jy is nou sieke nou edel of soeits, as jy nou soeits dink. Maar ons is ons nou maar allemaal mens, en mens hou daarvan as iemand van jou motorfiets hou. Hy hoef nie van my te hou nie. En hy kan ook nie van my hou nie, want hy weet die wie ek nie. Dit is, ons is vreemd van mekaar. Maar hy hou van my motorfiets. En onmiddellik is daar connectie met die ou. Hy kan te connectie met ons te connectie met die.

0: deur tot hier as 'n ure gas.
1: Ek wou my ry nie. Maak nie saak of jy groot of klein of wat ook is. Daar is iemand wat jou motorfiets gaan kom bewonder en sê hou van jou motorfiets. Dis die wonder van dit en dit is baie lekker geweest. Kom ek speel vir jou Dolly Parton se Jolene.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Dit was Bruce Miller uit 1975 wat vir ons gesing het I Won't Give Up. Ek sien nou hierso op WhatsApp staan, ek het nou vir jou net hoeveel vertel van Johan van PE wat van verlede week die foto gestuur het van waar hy en sy vriende sit, toe ons so gepraat met die lekker snacks en die goed wat saam gaan en hy het nou vir my een foto gestuur. Dis nou een stukkie interessant hierdie, die 1970se All Blacks het al die eerste wedstrijd teen die grens gespeel. Nou, as jy nou praat van 1976, dis nou 56 jaar gelede. Ek het 14 juli van volgende maand, of nie, dis was nou al juli, oor een week of so, dan is dit 50 jaar terug wat die 1976 Leeuws, All Blacks teen Boland gespeel het daar op die Boland Stadium. Dit was die eerste keer wat ek met die All Blacks te doen gehad het. En ek het nog altyd met hulle gefascineerd en bly deur al die jare met die All Blacks, as so ietsie opgewonde is, as die All Blacks samens vir mykoe, of as hulle die haka doen, wat vir my baie mooie traditie is, en hy vertel hier so, hy wees my die program, van die, daai specifieke wedstrijd, wat hulle ten die grens speel, en die grens was, is 1969, Johan my recht help, was hulle nie toe, die Griek was 1969, rond die Karibeker, hulle is mis nou enkele, een jaar wat terug was hulle weer die Karibeker kampioene, maar hy sê dat die haker Alan Weigel, nou ek het gesien, ek dink die haker was dan nou die ou wat vir grens gespeel het, en daar die wedstrijd was 20 juni 1970, en dan is daar een foto van Tox, ook rugby skoene, die foto van op die foto is die van die haker Alan Weigel, hy was die haker van grens, en so daar die Tox het die heel eerste bal gehaak teen die 1970 All Blacks. So inderdaad geskiedkundig. Moet hulle wonderlik wees om sulke artefakte wil ek amper dit noem, memorabilia te hê. En hierdie jaar speel hulle natuurlik ook teen die Stormers. En ek het net nou genoem, wat kost die Stormers kaartjie? As jy die goedkoopste sitplek wil kos, gaan koop is dit R850. Die duurste is R4000. So, ja, ek geloof as ek kaartjies op die swartmark ook nog dalk beland, want blijkbaar is die kaartjies amper uitverkoop. Ek dink hulle sê is nog so 4% daarvan wat oor is. So dis vir my geweldig interessant, hierdie goedes van die All Blacks en al die mooie dinge. So, dan kyk Johan daarvoor en dan sien ek dat Johan Nagel het ook vir ons boodskap. Hy sê na aan Doppies, nou Johan, ek sal net ook kyk, ek het daar, hy sê het vir my boodskap op my phone gestuur, maar ek gaan nou eers gauw op praat op die radio, Johan, daar sal ek jou antwoord. Vind Kraai sê, sommer net lekker chips en chocolates. Dit is nou ook reg vir een lekker rugby wedstrijd. Hy sê, betek hier is hy nie lus om die hele wedstrijd te kyk, daar kyk hy die hoogtepunte. Dit is ook net Kraai. Nou, dit is lekker om van julle te hoor. Ek hoor julle, laat weet nog so'n bykie nieuws van my. Ek wil kom by my laat aan, braai aan Kuier story. En vanavondse story, ek kom nou hier so uit Matieland. En jy sal nou seker onthou, kyk, toe ek nou in Maties was, en ek praat nou van 1986, toe was Maties mis nog maar, weet, ek dink al wat verander het in Matieland, is nou maar die studente. Ek onthou daar die tyd, was dit vir my gewees, nou stap ek nou klas toe, of ek ry met die fietsklas toe, en dan kom die mooie meisjes van vooraf, en dan groet julle, en dan groet hulle jou vriendelik terug, en baie van hulle het jy nou die name geken, maar ek het nou so een paar jaar gelede, toe stap ek weer daar in Stellenbosch, en die mooie meisjes kom weer van vooraf, en ek sê vir hulle weer so mooi vriendelik, goeiemorgen, en toe die antwoord ek kry, morgen oom, en ja, toe weet ek die oor wat kyk is nog diezelfde, maar die oor wat na my kant toe kyk is nie meer diezelfde nie, maar ja, ek gee nie om my oom te wees, dit is maar deel van die lewe, maar daar was een tyd gewees wat die studente, Stellenbosch is ons nou heerlik, weet, ons is ons maar by mekaar, so jy kan ooral stap waar jy wil wees, ek het elke ochend van die kosties afgestap tot by my klas, 10 minute, so dit was gauw gewees, maar op een stadium toe het ek vir my fiets gekoop, en die fiets is nogal van julle wat nou rugby goed ken, Andy Turner was op een stadium baie bekende internationale rugby skeidsrechter, hy het baie toetse ook geplaas, ek het by hom sy fiets by hom gekoop, en dit is ook een prachtige rooi fiets gewees, ordentlike fiets, en ek het met die fiets, het ek dan nou soggens, het ek dan klas toe gerei, en Madda weer terug, soggens is het afdraand, Madda is het so'n bykie opdraand, maar jy is jonk, jy student, jy is by rugby, jy is fiks, dit was alles,
in die hak so gewees. So, dit was eintlik baie spesiaal gewees, maar nou het ek vir jou 'n fietsstorie wat ek vir jou wil vertel. Kyk, daai die manstudente en die damesstudente het almal maar opgestap of met 'n fiets. Die karre was daar gewees, maar daar was nie baie gewees soos wat daar vandag is. Vandag het elke dissent 'n kar. Ek het ook die voorreg gehad om Stellenbosch 'n kar te hê en hy het eintlik maar net geloop wanneer ek huis toe ry en weer terugkom, of dan hierso 2 uur in die oggend as ons wil vasgebakte broodjies daar by die bakkery wil gaan koop vir ons. Dit was natuurlik altyd op 'n Vrydag aand het ons gekuier, en as ons honger raak die 1 uur se kant in die oggend, dan is gou-gou daar na die kafee terug gaan het ons lekker gebotter en warm broodjies gaan koop. Wat 'n hoogtepunt was dit altyd gewees nie. Maar nou het die meisies het ook met fietse gery, en dit was maar die ding gewees, niks snaaks nie. Jy weet, jy het maar jou fiets daar so in die plekke gehad waar jy het mag geparkeer het en het met 'n ketting vastgemaak. My fiets het sommer reg voor die koshuis gestaan, daar was fietsrakke en het ek om daar met 'n ketting vastgesluit. Daar was nooit probleme van enige aard gewees nie. En ja, dit was maar die tye gewees. Maar ek het iets oorgekom daar op Stellenbosch een keer as 'n student met 'n so 'n meisie wat een van daai dinge is waaroor mense ontsettend sleg voel. Jy voel, jy weet nie waar, jy raak skaam as die ding moet gebeur het. En ek het nou die een dag, toe ek daar in Stellenbosch, daar onder by die winkelsentrum, Matielandse winkel, nie Nielsen nie, daar so naby op 'n winkelkompleks, in 'n groot parkeerarea. En ek het met my volk sê, ek gaan stop in daardie parkeerarea. En daarop, daai pad is daar ook altyd baie fietsen, so wees ons baie bewus van die fietsen wat daar is, want dit is maar soos ons met die motorfiets op vandag, die mense sien, die mense moes nou nie raak hee, of hulle skenk nie eindelijk veel aandag of jou, aan jou nie, hulle ry voor jou in en al daardie dinge. En wat toe nou met my gebeur het, is 'n verskriklike ding. Ek stop nou daar in 'n parkeerarea, 'n parkeerplek wat nogals baie gelukkig is, het ek 'n parkeerplekkie daar gekry, want dit is nie algemeen nie, dit is gewoonlik maar vol geparkeer. En ek stop en ek kry al my goed reg, en ek sit my hand om die deur oop te maak, en daar maak ek hom oop, en ek maak die deur seker net so 2 cm oop, het kan daar 5 cm wees. En die volgende oom ek hoor, en ek net hier iets teen my deur stamp, en die volgende oom ek hoor ek net 'n slag, en ek sien daar gaat 'n fiets, en ek sien daar gaat 'n meisie saam met daai fiets. En nou kyk ek die besluit, ek kan glad nie verstaan wat nou gebeur het nie. En dis toe dat ek nou oor die ding dink, en ek kyk na die meisie, en ek sit in die kar, en ek weet nie wat ek te doen nie, en ek hier kom nie, en die ding gebeur nou, en dis toe dat ek 2 en 2 by mekaar sit, my gids, sy het in so naby aan my volksie se deur gery, dat net die punt van haar handelbaar, handvatsels, het aan my deur geklip, soos hulle sê, en dis goed genoeg, om daai fiets te laat val. En die meisie het geval, en ek, terwyl sy toe sy nou val, het seker net so kond of 2 geleg, en kyk so rondom af, als okay is, en sy spring op, en ek spring uit die volksheid, en ek wil vir haar gaan help, en vir haar verskoning, en maar sy sê net nie, als is reg, als is geen probleem, en sy spring op die motor, op haar fiets, en daar jaag sy weg, ek kyk haar so achterna, toe dink ek nou by my, nou staan ek daar, nou kyk ek voor links rondom my, wie het my nou gesien, want ek dink hier is nou 'n paar mense wat nou dalk nou vir my sal beet kry hier, omdat ek nou die meisiekind so laat val het. Maar snaaks genoeg, niemand het eintlik gekom of gekyk of iets gedoen nie. Die meisie is weg en ek het daar gestaan en alles is normaal, geen probleem nie, en ek het my skouers opgelig. En nou ja, toe ek nou wegstap daar na die winkel toe wat ek nou graag wil wees, toe het dit nou so bykie vir my snaaks geword. Ek het toen nou begin lach daar oor, wetende dat die meisie het daar nou nie iets oorgekom nie, wetende dat die fiets ok is, en ek wetende dat ek ok is, en dat my kar ook iets oorgekom het nie. En, nou ja, toe word het nou, voel ek een bykie beter, en, nou ja, dis, daarom toe nou op die ouwe, en dit een ding wat nog steeds een indruk op my gemaakt het. Ek wonder wat die kans is ooit, dat sy nou maar vanavond luister na jou stasie, en sy onthou dat sy in 1986 teen een volksie se deur vastgery het, wat die ou oopgemaak het, wat nie vir haar gekyk het, dat sy aankom nie, en hoe sy geval het daar en daar die pad, en die hele situasie rondom dit. Ek kan nou vir jou sê, dit is nou soveel jare later, dit nog gedurig, dan
hartloop dit so deur my gedagte, dan dink ek daaraan. Veral as ek motorfiets ry, want kyk hoe maklik kan dit met 'n ou gebeur dat ek ook met die motorfiets ry en dan maak 'n ou sy deur oop en ek klip hom net so met my hand vatsel en ek gaan hard val. Ek weet dit mos nou soos dit is. So mense is baie bewus daarvan. Maar ja, ek het nooit die kans gekry om vir te sê ek is jammer of om verskoning te vra of dat ek vir haar chocolate dan kon gekoop het of haar by die kosse gaan aflewer het, want sy het net daar opgespring op die fiets gesê alles is okay, moenie worry nie, woep, daar gaat sy vinnigste spoed moontlik en sy is weg. Nou ja, dis die dag wat ek die deur opgemaak het en 'n mooi jong meisie van haar fiets laat afval het. Man, was dit nou nie is maar baie sleg gewees vir my, maar dis deel van die lewe, net dat dinge gebeur. Kom, ek speel vir jou hierdie lekker liedjie van die Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
2: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhekke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Jackson.
1: Ja, hy was Johnny Cash wat versing is Jackson. Ek wil dankie sê vir die mens wat so lekker met my gesels is, vir my heerlik. Ek waardeer dit. Al die interessante goed. Johan Nagelsteen nou vir my daarvan is Namibia, hy is een van ons adverteerders in Borge hier op jou stasie en hy het nou weer Borg, een van die Borge van ons rolbaldag wat oor 'n paar maande plaasvind, waar ons baie opgewonde is. So ons wil sommer vir Johan ook dankie sê daarvoor. En hy steef my foto's van sy motorfiets. Ons ry met dieselfde motorfiets. Hy het net 'n paar ekstra en dan het hy ook drie wiele. So ek bly op die twee wiele en ja, dis nou my voorkeur. So maar hy het al twee. So hy het 'n lekker goeie keuse wat hy kan maak met wat teen hy wil ry. Ek geniet dit. So ek sê dankie daarvoor. Ek wil vanaand 'n musiek insetsel gee. So ek gaan nie vanaand musiek speel van die persoon nie, want dit is nie jou stasie style musiek nie en dis nie op die stelsel nie. So daar dit kan die mense ons nou heeltemal verstaan. Ons het 'n sekere style en dis wat die mense wil hoor en dit speel ons wel. En nou die ou wat ek nou gaan van praat is 'n ou wat ek baie sentiment aan het. Ek het vir die eerste keer van hom gehoor toe ek 'n student op Matieland was in Stellenbosch, Universiteit van Stellenbosch. En mense word op Stellenbosch blootgestel aan baie verskillende goed, baie verskillende opinies en dinge word jy weet van wêrelde en musiek en dit was my 'n wonderlike tyd wat ek ook daar in die kosies eendere gehad het. Ek onthou dit nog vandag as twee van die jare wat ek die meeste dinge in my lewe ontdek het. Een van die wonderlike dinge wat ek ontdek het in my kosies jare was, of dan nou op my Matieland jare, was die sanger Frank Duval. So ek gaan nou baie nogals wonder of iemand nou vir Frank Duval ken of wel van hom gehoor het of sy muziek ken. Nou, dis baie diep muziek. Dis die type muziek wat jy nie vir iemand anders speel. Jy gaan en jy maak die deur toe en jy sit jou muziek een bietjie hard en dan maak jy jou oor toe en dan luister jy na Frank Duval. En dit is wat ek doen. Ander kere sit ek my oorfone op of my daai eerste stukkie wat goed hier so binne oor indruk van amper sê en sit ek dit op en hy het baie mooi diep basklanke ook in, so mens moet goeie klankstelsel na hom luister. En dis vir my wonderlik om daarna te luister. So ek raak heeltemal in 'n ander wêreld as ek na Frank Duval luister. So hy kom nou vir my vanaf 1986 toe ek student op Matieland was en die studente daar vir my aan hom bekend gestel het, mede mense wat saam met daar in die koshuis was, tot van daardie tyd was 'n ondersteuner, en ek het op 'n stadium gesoek na sy muziek, ek kon het kry nie, en uiteindelik toe het ek sy muziek gekry, en nou wil ek sê, die ding het so ontwikkel, die heel eerste CD wat ek ooit in my lewe vir my gekoop het, toe ek nou van plate oorskakel na CD, dit was 1990 gewees, en dit was die plaat van Frank Duval, die CD van Frank Duval, met die naam Touch My Soul. En dit was toe ook, toe ek my nuwe kar gekoop het, splinter nuwe kar, 28 Augustus 1990, was dit dan ook, die CD was Touch My Soul, so dit is ook die eerste liedjie wat ek in my nuwe kar geluister het, en ek weet nie hoekom ek dit goed onthou nie, ek vertel dit vir my, weet vir mense met die hoop, dat ek kan dit maar vergeet, en jy sal dit al onthou, maar dit die goed raak nie weg nie, en ek spot en sommer, so het Frank Duval maar recht in my lewe altyd een groot rol gespeel. As ek nie lekker voel nie, of dinge moeilik is, of ek wil net een bietjie wegkom, wegbreek, of ek wil net een bietjie stil en rustig in een kant word, dan sal ek vir Frank Duval van speel, en dan die prachtige melodie van sy, natuurlijk sy woorde, en ek ken ek van sy muziek, het was altyd langere geliekies, en so wil ek verder gaan. As jy iemand was wat destijds, was almoes nou klomp goeie TV-reekse. Een daarvan was Derek, die speerder in Duitsland. Frank Duval was die een wat die muziek vir daardie program gecomponeer het of verwerk het. Hy het 'n klomp liedjies ook vir daardie program geskryf, thema liedjie ingesluit. So Frank Duval, sy muziek was groot al daardie tyd op televisie en in hierdie geval was daar nou Derek, die televisieprogram, en ek weet, jy wat so my ouderdom is, of my generatie is, het vir Derek gekyk, en jy het nie geweet van Frank Duval nie, ek het ook nie toe geweet van Frank Duval nie, so, dis interessant hoe die goed op die ouwe, en mens vind die goed uit so, soos die pad nou aangaan met die mens, en nou die laaste ding wat ek nog wil sê is, Frank Duval is nou 85 jaar oud, en hy het nou, soos 'n maand gelede, het hy nuwe liedjies uitgebring, en ek noem nou sommer vir jou, jy kan hulle daar gaan Google, jy gaan hulle allemaal kry, en jy gaan ook sien, al die nieuwe liedjes is daar op YouTube. Nou, die nieuwe liedjes wat hy nou gemaakt het, is nou onder andere, wat ek net goeie op die rechte, net seker gemaakt nie, ek denk nie op die rechte, daar sê, liedjes wat nou niet uitgekom het, is een is, Do Admist Mine Lied. Kijk, hy is een Duitser, wat hy sing saam met Rakbel Rodriguez, prachtige liedje, I Lost Today, is een liedje wat 9 minuten lang is, maar ek het dit vandag nog, het ek het weer, of gister, het ek het weer met aandag geluister, het is my vreselijk mooi, ek gee nie om so'n liedje van 9 minuten lang te luister he, en dan het hy een liedje wat vanuit die 80's kom, Children of Our Time, het hy een nieuwe weergawe van gemaakt, en dan is daar nog ander, Es War Mal Eine Liebe Soldat, Du Weinst Arch, en I Am The War, wat uit een fliek uitkom, en dan Ugon, wat hy saam met Marcel Detman sing. So, ongelooflik, op 85 het hy die prachtige nieuwe liedjes voor een dag gekom. So, as jy die type van zwaar, amper sê donker muziek, diep muziek van hou, en dit al na luister, of jy nou dan ook daarna luister, ook vir jou lekker is om so nou dan, dit nie altyd net doef doef en sikker goed nie, wil ek vir jou sê, gaan probeer vir Frank die wel, jy gaan nou op YouTube kry, ek is ingeteken op sy YouTube kanaal, so ek weet wanneer daar nieuwe liedjes uitkom en het baie langklas wat daar wel uitgekom het, en hierdie, op 85 bring jy een klompie nieuwe liedjes uit en ek het hulle geluister, prachtig, is dit ongelooflik he? Kan jy hoor opgewonde as ek daar oor, daar sê, en ek sien die Johan sê, Frank de Wal awesome, kraai, hy sê alweer Frank de Wal, asjeblief gebruik oorvoorde, ja nee, ek onthou destijds toe, ek oor Frank de Wal gepraat het, dis glad die kruise, so smaakie, so, ja, dis was nou die lekkerte van die lewe, is dat ons luister allemaal na verskillende muziek, so daar sê, as jy Frank de Wal, en jy soek so nou na wiki diep muziek, dan kan jy vir Frank de Wal probeer. Maar gaan vir die lekkie van Kenny Rogers speel, Ruby. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Dit was Luke Combs wat vir ons gesing het Crazy Beautiful. Ek speel vanavond vir jou lekker rustige country muziek, of van hulle was daar so 'n bietjie meer opgewek geweest. Kyk jy vir Wimbledon op die stadium? Wimbledon is nou al in die finale week en ek weet môre en vrydag is dit van hoe werk het, ek nie ek seker maak van die program, maar sit ons nou al die semifinale en die goed wat voorlê, so Wimbledon staan nou einde se kant toe en ek het so hier en daar kyk ek het so 'n bietjie

nie so baie as altyd in die verlede nie. En ek het baie ander goed wat ek ook graag moet doen. Ek wil nie heeltyd net Wimbledon kyk nie. Maar dit bly vir my dan besonders 'n toernooi om na te kyk. Ek onthou maar ook maar toe ek as kind dit vir die eerste keer met Wimbledon te doen gehad, dit was toe Bjorn Borg die ding of die Wimbledon 5 keer in 'n ry gewen het. En hoe ongelooflik spannend dit was altyd. Hy en Roscoe Tanner en toe sit later die ander team weer gespeel het ook. En dit was hom geweldig. Harde eindstryde. Daai tyd het hy nog gespeel met houtrakette. Nie soos deesdae se graffite goed wat veel moontlik maak dat jy teen 200 km per uur. Ek dink die rekord is nou aangeteken op 247 km per uur. Nou met hierdie toernooi. Daar op Wimbledon 247 km per uur. Gaan ry dit met 'n kar. Jy gaan in 'n ongeluk beland en jy gaan 'n groot boete kry in die tronk beland. Maar hulle doen dit met tennisballe. 247 kilos. Dit is my verskriklik. Maar dit alles te doen maar met die nuwe manier hoe hulle oefen en dan wat hulle doen in die gym en die balle wat hulle mee speel, deesdae tennisballe en dan natuurlik die rakette is die grootste faktor gewees. En daardie tyd was Roscoe Tanner die ou wat die tennisballe so hard die afslaande so ongelooflik was. As hy sy eerste afslaan ingehaal het, dan het niemand het terugspeel nie. Bjorn Borg kon het so nou dan terugspeel. Maar wat 'n stryd was dit gewees? Dit was omtrent. En toe op 25, toe die 6de Wimbledon verloor, ek onthou vir my gevoel, soos die einde van die wêreld daardie dag, paar maande later met die Amerikaanse Ope toe in die eindstryd verloor, toe sê hy het nou genoeg gehad. Op 25 had nog so baie jare vir hom voorgelê, maar 'n goeie redenasie gehad. Hy sê hy speel nou al 25 jaar van sy lewe op daai staan, kan jy maar sê tennis gespeel en hy was moeg gewees. So mens kan dit verstaan. Maar kom ek speel vir jou hierdie bietjie twee liedjies boeremusiek vir al die mense wat hou van boeremusiek. Eerstens Dagbreek Boereorkes met Switserland Vastap. Vastap is 'n lekker dansliedjie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens vir